Jeg drømte at jeg døde og lå der i ei kiste. Og presten snakka om mitt liv og mangt jeg ikke visste. At jeg hadde plettfri vandel, hadde vært så god mot alle. Alt virka ganske fremmed, det han sa, og tonefallet. Han sa jeg aldri hadde såra noen helt til denne dag. Hvis pokker har jeg såra, ja, med ord og harde slag. At jeg hadde vært en troende i alle mine år. Jeg er troende til litt av hvert, men veit hvor grensa går. Jeg har vært på kant med loven, jeg har tvilt på han fra oven. Jeg har ligget der i renna, jeg har levd med begge henda. Jeg har synda, det er sikkert, men har stort sett snakka sant. Jeg har gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant. Han sa arvingene sørga over han de hadde mista. Da skalla jeg lokket før jeg snudde meg i kista. Så blei jeg tilgitt all min synd før kista blei bært bort. Det eneste jeg angrer på er alt jeg ikke har gjort. Jeg har vært på kant med lov.

Tala Mari Boine, Kreta Birhisti Mari, La Musa Miguel Noma, Jeg mulig melde hele stemmen, ja, den radio, Noma, La Alama Radio, ordentlig radio.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio.

0: to mann i en båt.
1: To mann i en båt. To mann i en båt.
2: Hei, dette Ellen Andrea Wang, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Jeg vet du ser!

0: Jeg er en av den øyne grunn. Finner ut ting, man, vi fanger den finne lønn. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, flyk hvor du vil søt.
1: Hei, dette er Freddy Dahl, og du hører på Ordentlig Radio. Ja, jeg sa Ordentlig Radio.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnvei Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på.

0: Mitt navn er Rohi Tala.
1: Og mitt navn er Ivan Blomqvist.
0: Og vi er medlemmer i bandet Rohi.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Ja, hei. Dette er en Tom S. Lund, heter jeg da jeg på skriftlig. Som på ordentlig radio, og da må det være ordentlig.

0: Hei, det her er han Ingvar Olsen. Du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Husker du

Jeg har mange, mange ganger Mange, mange, mange ganger hatt lyst til å skrive en vis om livet In the morning Altså, skrive en vise om livet om morgen Ja, ikke livet bare om morgen, men det særlig om morgen Jeg tenker på sånt, men jeg mener, det ikke lett Det vil si, jeg fikk det refrenget Og det sånn Så

blomsten får sin valgte plass. I et lite eggeglass, et gyllent minne da svaret på. Plutselig er de voksne.

Hei, dette Jørgen Mathisen, og jeg synes at alle skal høre på ordentlig radio hele tiden, eller hvertfall så ofte de kan. Det er ekstremt viktig.

0: skimter i en blenk.
1: Hei, jeg heter Børge Are S. Halvorsen, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei sånn, dette Odd René Andersen, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Jeg sitter her på

0: danske med campingvogn.
1: Med Ole
2: og Silje Huleborg, og du hører på
1: Ordentlig Radio.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

Rett før det går ned. Jan Stegen skiter i ferd med å se. Det går så en. Det går så to. Ja, det går så tre. Okej. Okay.

0: Hei, jeg heter Roger Gressberg.
1: Og jeg er Unnveig Aas.
0: Sammen så spiller vi sammen i Roger Gressberg og foreningen. Og vi har akkurat sluppet en plate som heter Triste sanger og vals, som er countryrock på norsk.
1: Og du hører på ordentlig radio.

0: Ja, det er helt topp.
1: Ja, ja. Helt enestående.
0: Og det, det er kompe?
1: Ja.
0: Åh,
1: ja.
0: Det er bra.
1: Nei, det er helt topp. Ja. Det er skuffet alle dere å høre på det sånn.
0: Nei, det må jeg høre før.
1: Ja.
0: Akkurat samme gjengen.
1: Ja, ja. Ja,
0: det er helt fenomenalt, altså.
1: Nei,
0: det er sånn med hele... Dette er topp.
1: Ja, ja, ja.
0: Det må ikke bli spørre.

vi lar jo ikke Øyvind Farmen og Pampers få gå ut av studio uten at de har i hvert fall minst en melodi til. Jeg liker ikke dette låtet. Jeg synes

Da det blåste hardt, loset du oss hjem. Du var alltid klar for litt puss og klem.

skulle jeg hjem. Og ja, jeg sjangler, men kun av respekt for min gamle venn. Så spør jeg deg pent om å få gå i fred. I kveld vil en knust kaptein gå ned. Og sånn

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Jeg måler melde hele stemmen, ja, den radio, Nama, La Alama Radio, ordentlig radio.

Hei, du hører på Ordentlig Radio. Dette er Egil Olsen, altså den ordentlige Egil Olsen. Hør på ordentlige artister på Ordentlig Radio, på Ordentlig